0: دانی دانی تم دانی تالر دوم درنا دوم درنا دادر دانی دانی دانی تالر دوم
1: باگر دی بکتے مر باگر دی توم توم توم درما باگر دی بکتے مر باگر دی توم توم توم درنا توم توم توم درنا توم توم توم درنا
0: دوم درنا توم درنا توم درنا